penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine.
1: Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

0: Odlučite se za vikend najbolje kupovine.
1: Danas i sutra vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, mrkva kilogram, marku 35, jaja M klasa, Appetito 10 komada, marku 95, sapun antibakterijal Lahor 80 grama 0,85, frižider Vivax 245, mašina za suđe Vox 485. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na svoje mjesta. Pozor. Sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann. Jer volimo cipele.

Izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: dobro jutro, vrijeme za vijesti na talasima Big Radija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je nakon otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH o tome dokle je Helez doveo ministarstvo odbrane, da ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez radi nenormalne stvari i svojim izjavama, osim što pokazuje neprofesionalizam, stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama BiH kod ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na poslovnom forumu BRICS-a u New Delhiju da Zapad pokušava da povrati nekadašnje globalno liderstvo svim potrebnim sredstvima, uključujući metode koje popravljaju sve neprihvatljive oblike konkurencije. Prema njegovim riječima, među takvim metodama nalaze se direktne fizičke akcije protiv industrijskih i logističkih objekata i gasovoda ili njihovo uništavanje, kao i pokušaj blokiranja međunarodnih transportnih koridora i zapljene brodova. Putin je naveo i da se uvode nezakonita ograničenja, praćena prijetnjama sekundarnim sankcijama državama i kompanijama koje odbijaju da djeluju u interesu drugih, tvrdeći da je protiv Rusije uvedeno više od 30.000 sankcija, gotovo dvostruko više nego protiv svih ostalih zemalja svijeta zajedno. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Irana i zemalja Persijskog zaliva, na kojem će se razgovarati o rutama za komercijalnu plovidbu u Ormuskom Moreuzu. Rad naftovoda Istok Zapad u Saudijskoj Arabiji obustavljen je nakon masovnih napada u oblastima Rijada i Midnatka. Ovo je saopštilo Saudijsko ministarstvo energetike. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na komemoraciji u Pentagonu povodom 25 godina od terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra 2001. godine da se danas odaje pošta svakom pripadniku američke vojske koji je služio u ratu protiv terorizma, kao i da se odaje počast vojnicima koji su upravo sada angažovani na tome da osiguraju da Iran, koga je nazvao najvećim svjetskim sponzorom terorizma, nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Ukrajinske vlasti počele su da obavezno evakuišu porodice s djecom iz Slovjanska i Kramatorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada, to je objavio BBC. Ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio bi rat sa Rusijom, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Izjave o navodnim namjerama Moskve da napadne Europu imaju za cilj da sebični evropski političari opravdaju dalje traćenje novca na pomoć Ukrajini i da obezbijede svoj opstanak na vlasti, ovo je izjavio Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije. Ukrajinske zalihe raketa vazduh-vazduh za lovce F-16, koje se koriste za presretanje ruskih dronova Geranj, približavaju se kraju, tvrde izvori iz bezbjednosnih struktura. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ima svoj stav, on ima svoj odnos sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i teško da neko može na to da utiče, ovo izjavio portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov. Na štirovniku u najvišem vrhu Lovćena izbio je požar velikih razmjera. U gašenje se uključila i vojska jer se vatra približila vojnom objektu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa u polufinalu pripremnog turnira u Nikoziji rezultatom 89-87. Zvezdu očekuje duel sa Arisom u nedjelju od 14.45, dok će Olimpijakos igrati protiv Makabija. Košarkaši Partizana savladali su imenjaka iz Fuenlabrade sa 98-55 na otvaranju Open Air turnira u Beogradu. Partizan iz Fuenlabrade danas igra svoju drugu utakmicu na turniru protiv ekipe iz Istanbula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 13, u Doboju i Zenici 14, u Bijeljini i Tuzli 15, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: pripremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Danas i sutra vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilje i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.

0: Vrbate, Mega Centar Sanski Most na tranzitu 037 686 932. Mega Centar Sanski Most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti, kilogram 6,50, bijelo grožđe, kilogram 2,99, špagete Filic 500 grama, marku 25, kroasan, jagoda, family pack for you, 5 komada, marku 99, zamrzivač Vivax 399, aparat za vakumiranje Senkor 99,50. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Mleko 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
3: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitne sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana Farmafit. Prirodan izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli, u kojem je smrtno stradalo 15 korisnika, a više ih je teže ili lakše povrijeđeno. Odlazeći komandant KFOR-a Ozkan Ulutaš izjavio je da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji značajno poboljšana, ali da izazovi dalje postoje, i naveo da KFOR nema mandat da odlučuje o otvaranju mosta na Ibru, već da je to na Europskoj uniji i institucijama u Prištini, kada KFOR završi svoje stalno prisustvo na mostu. Ulutaš će na mjestu komandanta KFOR-a zamijeniti italijanski general major Robert Vergori. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Irana i zemalja Persijskog zaliva, na kojem će se razgovarati o rutama za komercijalnu plovidbu u Ormuskom Moreuzu. Rad naftovoda Istok Zapad u Saudijskoj Arabiji obustavljen je nakon masovnih napada Huta u oblastima Rijada i Mindanaha. Ovo je saopštilo Saudijsko ministarstvo energetike. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na komemoraciji u Pentagonu povodom 25 godina od terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra 2001. godine, da se danas odaje pošta svakom pripadniku američke vojske koji je služio u ratu protiv terorizma, kao i da se odaje počast vojnicima koji su upravo sada angažovani na tome da osiguraju da Iran, koga je nazvao najvećim svjetskim sponzorom terorizma, nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Ukrajinske vlasti počele su obavezno da evakuišu porodice sa djecom iz Slovjanska i Kramatorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada, to je objavio BBC. Ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio bi rat sa Rusijom, ovo izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Izjave o navodnim namjerama Moskve da napadne Europu imaju za cilj da sebični evropski političari opravdaju dalje traćenje novca na pomoć Ukrajini i obezvijede svoj opstanak na vlasti, ovo izjavio Dmitri Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov poručio je da će Ukrajina nastaviti da pojačava udare po teritoriji Rusije ako Moskva ne obustavi rat. Budanov je naglasio da će se Ukrajina suprotstavljati koliko god bude potrebno, jer se, kako on tvrdi, bori za svoje ljude, teritoriju i budućnost. Europa bi trebalo da se ugleda na Rusiju kao i na zemlje Afrike, Azije i Latinske Amerike, koje poštuju svoju kulturu i pridržavaju se tradicionalnih vrijednosti. Ovo izjavio unuk bivšeg francuskog predsjednika Charlesa de Gaulle i zamjenik predsjednika žirija mirovne nagrade Lev Tolstoj Pierre de Gaulle.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je 3. mjesto u skoku u vis na ultimativnom svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Topićeva je preskočila 1,91 m, a Srbija u glavnom gradu Mađarske ima još 2 predstavnika. Danas na borilište izlaze Luka Bošković u skoku u dalj i Adriana Vilogoš u bacanju koplja. Odbojkaši Srbije startovali su pobjedom na evropskom prvenstvu. U prvom duelu sastali su se sa Estonijom, a izabranici Georgija Krecua bili su bolji sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 14, u Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 25, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: Mi se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
5: Spremni za jesen.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ovog vikenda u Kort marketima. Kruška Viljamovka, kilogram 2,20. Jabuka Gala, kilogram 1,45. Pivo Apatinsko, 2 litra, 2,99.

0: Party Moč. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

Pozdrav Bigovci, dobro nam došli na naše subotnje druženje za ovaj 12. septembarski dan. Obradovalo nas je sunce, jeste malo svježije i meteorolozi su bili u pravu. Stigla je ta promjena vremena i danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Subota i pred nama je još jedan dan koji pa i ne mora da bude ispunjen svime što se događa u svijetu. Svijet se neprestano okreće, čak i ako niste uključeni u svaku krizu, katastrofu, skandal, tragediju, dan može biti ispunjen, a da ne bude krcat vijestima, koliko god da smo navikli da sve znamo, da smo uvijek informisani, sasvim je u redu da se malo odmorimo i od toga. Ukoliko možete i da baš svaka informacija mora da stigne do vas, ma ne mora. Ne moramo uvijek biti u toku, nekad je sasvim dovoljno biti tu gdje jesmo sa ljudima koji su nam važni u svoje planovi i svoj mir, je li tako? I mi ćemo ovaj subotnji dan ispuniti onim što nam je uvijek dobrodošlo. Dobrom muzikom prije svega, muzikom koju volimo, lijepim raspoloženjem, nadam se, u vašem društvu sve do 14 časova. Na početku našeg druženja uvijek volim podijeliti one lijepe radosne vijesti. Imamo podatke za Republiku Srpsku, protekla 24 časa, rođeno je 27 bebica, 9 djevojčica, 18 dječaka. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Evo me, žurim da stignem do vas dok sam vruća, znam da vam se pije kafa, prijatno i uživajte, pozdravlja nas Stojanka, stiže jesen polako, lase se počele spremati za toplije krajeve, tu je i fotografija, osjeti se naravno u ovo doba godine da nam je jesen tu i malo nas je i vrijeme podsjetilo na to, sve ono što radimo u ovo doba godine, spremanje zimnice, kupljenje plodova, priprema i one garderobe za malo toplije dane, je li tako? Nemojte se truditi da se vaše prisustvo primijeti, već da se vaše odsustvo osjeti. Hvala za divne poruke, ide pozdravi za Jelenu koja je tu uz program Big Radija. Mila nam želi dobro jutro i Momir se priključio ekipi. Vi znate da ćemo i danas slušati muziku po vašem izboru od 11 do 12, pa je već mnogo vaših muzičkih prijedloga stiglo ovdje. Dobro jutro, Nevena, veliki pozdrav za Big Radio i ekipu, to je i Šemso iz Bremena. Slava je sa nama, kaže da uživa u ovim pjesmama. Dobro jutro Vigovci, dobro jutro Nevena, redakcija iz vedrog bukinja sa 16 stepeni posvježa, osjećaj svježine, pojačava još neki vjetrić, onako lagani, nada, zlata. Pozdravljam vas, predivno, vi pijete kafu uz ove divne plodove i voće i ja vjerujem da ova energija i muzika sa talasa Big Radija pomaže, dobro jutro i za naš Sole, Miru iz Banja Luke, stigao nam je pozdrav iz Slovenije, Marko iz Beča kaže da je redovno uz program Big Radija, rijetko se javi, ali evo sada da vas pozdravim, drago mi je da postojite, hvala. Milan, Refke, Brane, Adevija, nisam otvorila ni pola poruka koje su me dočekale kada sam ušla u studio. I vrijeme je da zasviramo, da idemo na muziku koju volimo. Pozdravljaju vas Dragan, Mudri i Nevena. Još jednom dobro jutro. Na pravom ste mjestu. Uz Big Radio.

Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

Još jednom dobro jutro, pozdrav vama iz sunčane Banja Luke. Kaže Bojan, to za pretrpane poruke od jutros, znam, kriva je Irena, ona je juče najavila da ne radi, kaže sutra pišite Nevena radi. Da, subotom uglavnom sam sa vama, nedjelja je za našu Irenu radni dan i jesmo je dočekali, jesmo je poželjeli kada se vratila sa godišnjeg odmora. Pozdrav ide i za Vesnu koja je tu uz Big Radio, aktivni ste i na Facebook stranici. Mika nas pozdravlja, Snježana, Gordana, Omer, Dijana. Gledam koga nisam pomenula, stiga ona mi je pozdrav iz Ljubuškog. Dobro jutro, ovo je moj limun pred kućom, divno izgleda, Vjekoslave. Pozdrav Big ekipi svim slušalcima od Gojka iz Prnjavora, Lepavinskog. Pozdrav od Dekija i ekipe, ma kakav je ovo domaći napitak ovdje, kakvi su ovo pogledi. Rakica se ispija, nisam sigurna da li je ovo već jutros ovako počelo, možete slobodno objasniti, šalim se malo naravno. Vrijeme je za kratki sportski pregled, samo ćemo ponešto izdvojiti za vas, uvijek vas pozovem da nas čitate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio. Američki teniser Ben Shelton plasirao se u prvo Grand Slam finale u karijeri, pošto je u polufinalu savladao Francisa Tiafoea 3-1 je bilo. Obojica tenisera su prvi put igrali polufinale US Opena sa prilikom da se domognu prvog Grand Slema, odnosno prvog Grand Slam finala, a publika je gledala atraktivan meč i ovim plasmanom Shelton je napravio još jedan veliki korak ka prekidu dugog posta američkog muškog tenisa, jer posljednji Amerikanac koji je osvojio Grand Slam titulu u singlu bio je Andy Roddick i upravo na US Openu, a to je bilo 2003. godine. Sheltonu će na putu do trofeja stajati pa prvi nosilac Aleksandar Zverev koji igra tenis života. U drugom polufinalu savladao je Rusa Karena Hačanova. Ono što nas očekuje u velikom ženskom finalu US Opena od 22 časa, prva i druga. Prve dvije tenisarke svijeta, Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Sabalenka juri treću zastupnu titulu u Njujorku, dok Rybakina u meč ulazi kao buduća svjetska tenisarka broj 1 na WTA listi. Srbija se namučila sa Estonijom na otvaranju evropskog prvenstva. Odbojkaši su uspješno ipak započeli prvenstvo pobjedom. Bilo je 3-1 u setovima u meču prvog kola grupe C. Na prvom ultimativnom prvenstvu svijeta u atletici predstavnica Srbije Angelina Topić zauzela je treće mjesto, preskočila 1.91. Danas u Budimpešti nastupaju još Adriana Vilagoša u bacanju koplja i Luka Bošković u skoku dalje. Inače, ovo nije klasično svjetsko prvenstvo, već

45 minuta. Opet kažem, više na bigportal.va ili na aplikaciji Big Radija. Smijem se zato što je Deki već odgovorio, kaže, u vezi ovih pogleda, sada znamo, na Zvorničko jezero i rakije koja se ispija nije ni prestajalo od sinoć. Dođite, hvala na pozivu, mi smo tu sa vama kroz muziku i naš program koji se tamo sluša. Mira pozdravlja, dobrodošla i ti nama Nevena, big pozdrav iz hladnog grada na devet rijeka, od pozdrav. I u Banja Luci je tako hladno, ako mene pitate, mada je ovo ono vrijeme koje mnogima prija. Sunčano je, divno je, sa temperaturama kakve jesu uobičajene za septembar mjesec. Pogled na sat, idemo na još malo muzike, malo reklama u 9.55 novo izdanje Big Radio vijesti.

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare, kilogram 8,99, slatka muskat tikva, kilogram marku i po, šampon za kosu Kopriva Afrodita, litar 3,95, keks mix Nefis 250 grama, marku 99, pegla Philips 47,50, TV Hisense 599. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i Cen vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i tržnom centru Verno.
4: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
3: Uštede idu i do 40%.
4: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
8: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
9: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Danas će biti obilježena godišnjica egzodusa oko 9000 Srba iz Donjeg Vakufa, nekadašnjeg Srbobrana i okolnih mjesta. Parastos će biti služen danas u 11 časova u manastiru Glogovac, gdje se nalazi spomenik poginulim borcima i civilnim žrtvama rata iz Donjeg Vakufa. Tokom protjerivanja Srba iz Donjeg Vakufa u septembru 1995. godine u Bravnicama je ubijen 81 srpski civil, među kojima i 8 djece mlađe od 12 godina. Zločin su počinili pripadnici regularne hrvatske vojske. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Sjedinjene Američke Države zatražile su od tankera koji prolaze kroz Ormuski Moreus da plove samo u određenim terminima kako bi se osigurala vojna zaštita, nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću. Ovo je objavio Financial Times. Sljedeća runda razgovora između izraelske i libanske delegacije u Rimu, ranije zakazana za sljedeću sedmicu, odložena je za oktobar. Jemenski Huti konstruisali su rakete uz pomoć vještačke inteligencije, zloupotrijebivši sistem američke kompanije Anthropic. Razvoj raketa je samo jedan od primjera kako se vještačka inteligencija danas koristi u opasne svrhe. Anthropic je u izvještaju od oko 150 stranica otkrio kako je njihov sistem vještačke inteligencije Claude zloupotrijebljen posljednjih mjeseci. Ukrajinske vlasti počele su da evakuišu porodice sa djecom iz Slovjanska i Kramatorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada, to je objavio BBC. Ruska protivvazdušna odbrana je tokom noći presrela i uništila 230 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Tri osobe povrijeđene su u napadima ukrajinskih dronova u Borisovskom okrugu Belgorodske oblasti. Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje. Prema navodima ukrajinskih vlasti ima poginulih i povrijeđenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin nikada neće odustati od namjere da zauzme cijelu Ukrajinu. Cijene prirodnog gasa u Europskoj uniji su 12,2 puta više nego u Sjedinjenim Državama i nastavit će da rastu. Ovo je izjavio specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, te ocijenio da je to posljedica politike evropskih zvaničnika i odustajanja od dostupnog ruskog gasa. Španska policija pritvorila je muškarca u čijem tijelu je prilikom kontrole na aerodromu u Palma de Mallorca pronađeno 109 paketića kokaina ukupne bruto težine oko 1350 grama.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
2: Danas i sutra vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
4: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
5: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
6: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
5: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
6: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
10: Ja sam prodavstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
9: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
11: O, komšija, pao novi traktor, a?
12: Pa, nije pao s neba.
11: A odakle je pao?
12: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
13: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
12: Nema neki, ima Eki.

Sad je časova 21 minuta, kako ste od jutros, kako ste ove subote, nekima dan počne sasvim drugačije nego što bi to željeli. Znate, ono, otvorite oči, imate osjećaj napetosti, taj osjećaj u stomaku, jednostavno neku neobjašnjivu brigu. Ponekad i bez razloga i ne želimo to, ali nam se dese takva jutra i stručnjaci objašnjavaju da jutro može biti posebno osjetljiv dio dana jer tada prirodno raste nivo kortizola, hormona koji nam pomaže da se razbudimo. Kod ljudi koji su pod stresom i taj osjećaj može biti još izraženiji, a postoji i nekoliko jednostavnih stvari koje možemo pokušati prije nego što nas potpuno povuku obaveze. Jedna od njih je kratka vježba disanja, taj udah kroz nos 2 sekunde, zadržavanje daha 4 sekunde, pa polagani izdah od 8 sekundi. Kažu da bi ovo trebalo ponoviti nekoliko puta ako osjećamo odmah po buđenju tu napetost i taj stres. Možemo pokušati i da prvih nekoliko minuta nakon buđenja ne posvetimo tim brigama, telefonu, obavezama, nego da se sjetimo onih stvari na kojima smo zahvalni. Može biti nešto sasvim obično. Pa eto, probudili smo se, živi smo zdravi, ili ovo sunce koje nam prija, miris kafe. Ili činjenica da smo se dobro naspavali, uvijek je to individualno. Pomaže i malo pokreta, naravno, istezanje, kratka šetnja ili nekoliko minuta laganih vježbi. Zanimljivo je i da stručnjaci savjetuju da se ne borimo po svaku cijenu protiv te jutarnje napetosti. Da, jutarnja napetost zaista postoji, umjesto toga možemo je prepoznati, prihvatiti da je tu i nastaviti sa jutrom. I ono što mi je interesantno, mi često i bez razloga osjetimo tako neku napetost koja se pojavi u danima kada to ne želimo i treba to prevladati. A neke sjajne ideje mogu nam pasti na neobičnim mjestima. Ljudima često neke nove ideje padnu na pamet na onim najčudnijim mjestima. Pa je tako jedan semafor u Londonu, baš na današnji dan, 1933. postao mjesto na kojem je nastala ideja koja će promijeniti istoriju nauke. Mađarski fizičar Leo Szilard stajao je tako na semaforu u Londonu, čekajući da se promijeni svjetlo kako bi prešao ulicu. Bio je to tipično maglovito kišno londonsko jutro i upravo tada mu je sinula ideja o nuklearnoj lančanoj reakciji. Dobro ste čuli, neću vas mnogo gnjaviti detaljima, ali ta ideja će kasnije postati jedan od temelja razvoja nuklearne energije, ali i nuklearnog oružja, na žalost. Szilard je kasnije sarađivao sa čuvenim italijanskim fizičarem Enricom Fermijem na razvoju nuklearnog reaktora. Nikada ne znate gdje će vam pasti na pamet neka ideja. Eto, nekome za radnim stolom, nekome u šetnji, a nekome čekajući zeleno svjetlo na semaforu. I još mi je interesantno da pomenem četiri dječaka i njihovu radoznalost koja je to dovela do velikog otkrića o kojem kasnije priča cijeli svijet, baš na današnji dan, 1940. Četiri dječaka u Francuskoj otkrila su pećinu Lascaux, u blizini mjesta Montignac. Oni su istraživali jedan otvor u zemlji i kada su ušli u pećinu, pred njima su se pojavili zidovi prekriveni nevjerovatnim praistorijskim crtežima. I na njima su bile naslikane životinje i prizori života ljudi koji su živjeli prije više hiljada godina. Pećina Lascaux postala je jedna od najpoznatijih nalazišta praistorijske umjetnosti na svijetu. Za javnost je otvorena 1948. ali je kasnije zatvorena kako bi se zaštitili originalni crteži, jer je to prevrijedno. No, lijepa priča za danas o ta četiri dječaka koja su se igrala, lutala okolo, istraživala i otkrila nešto što je bilo skriveno hiljadama godina. To mi je bilo fenomenalno da vam pomenem kao nešto neobično, interesantno, tako spontano, opet može da se poveže kroz istoriju sa ovim današnjim danom, 12. septembrom.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: S novim vijestima. Srbija neće moći da računa na podršku Hrvatske za nastavak pregovora i članstvo u Europskoj uniji, ostane li na političkom putu kakav je pokazala na sahrani generala Ratka Mladića. Ovo je saopštio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Jandroković je poznat po tome što je u nekoliko navrata tokom svojih mandata dozvolio poslanicima desnice da uzvikuju ustaški poklič za dom spremni i da je održao minut ćutanja za haškog osuđenika Slobodana Praljka koji je popio otrov u sudnici tokom izricanja presude za počinjene ratne zločine. U New Delhiju danas počinje dvodnevni 18. summit asocijacije BRICS, čija je tema izgradnja otpornosti, inovacije, saradnja i održivost. Na marginama prvog dana summita ruski predsjednik Vladimir Putin održat će niz sastanaka. U večernjim časovima lideri BRICS-a prisustovaće tradicionalnim svečanom prijemu koji organizuje indijski premijer Narendra Modi. BRICS je međudržavna asocijacija koju su 2006. godine osnovali Brazil, Rusija, Indija i Kina, a Južna Afrička Republika se pridružila 2011. godine. Još nekoliko zemalja pridružilo se BRICS-u od 2024. Indija ove godine predsjedava asocijaciji po sistemu rotacije. Sjedinjene Države zatražile su od tankera koji prolaze kroz Ormuski Moreus da plove samo u određenim terminima kako bi se osigurala vojna zaštita, i to nakon što Iran pojačao napade na brodove koji plove noću, objavio je Financial Times. Sljedeća runda razgovora između izraelske i libanske delegacije u Rimu, a ranije zakazana za sljedeću sedmicu, odložena je za oktobar. Jemenski Huti konstruisali su rakete uz pomoć vještačke inteligencije, zloupotrijebivši sistem američke kompanije Anthropic. Razvoj raketa je samo jedan od primjera kako se vještačka inteligencija danas koristi u opasne svrhe, a Anthropic je u izvještaju od oko 150 stranica otkrio kako je njihov sistem vještačke inteligencije Claude zloupotrijebljen posljednjih mjeseci. Ukrajinske vlasti počeli su da evakuišu porodice sa djecom iz Slovjanska i Kramatorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada, objavio je BBC. Ruska protivvazdušna odbrana je tokom noći presrela i uništila 230 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih regiona. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Tri osobe povrijeđeni su u napadima ukrajinskih dronova u Borisovskom okrugu Belgorodske oblasti. Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje. Prema navodima ukrajinskih vlasti ima poginulih i povrijeđenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin nikad neće odustati od namjere da zauzme cijelu Ukrajinu. Biloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko najavio je nastavak provjera vojne gotovosti oružanih snaga, poručivši da će biti provjeren cijeli sistem, sve do mobilizacije. Lukašenko je dodao da se trenutno provjerava artiljerijska brigada nakon tenkovskih i motostreljačkih jedinica, uz poruku da se sve radi kao što će biti u ratu. Ruska hakerska grupa povezana sa državom koristila je američki sistem vještačke inteligencije Claude za cyber napade na više od 20 organizacija u Ukrajini i Europi. Ovo je saopštila kompanija Anthropic, grupa za koju se vjeruje da je povezana sa ruskim Midnight Blizzardom, koristila je vještačku inteligenciju za automatizaciju napada, za obilaženje bezbjednosnih sistema i preuzimanje WhatsApp naloga ukrajinskih zvaničnika.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Aleksandar Zverev nastavio je fantastičnu sezonu, plasirao se u finale US Opena, pošto je u polufinalu savladao Karena Khachanova sa 3-0. Zverev je tako izborio čak treće Grand Slam finale ove sezone, nakon što je osvojio Roland Garros i potom stigao do finala Wimbledona. Ukupno će mu ovo biti šesto finale na najvećim turnirima i drugo na US Openu, nakon bolnog poraza 2020. godine. Šveđanin Armand Duplantis osvojio je prvo mjesto u skoku s motkom na ultimativnom svjetskom prvenstvu u Budimpešti, preskočivši visinu od 6 metara i 20 centimetara. Nakon osiguranog zlata, Duplantis je pokušao da preskoči i visinu novog svjetskog rekorda od 6 metara i 32 centimetra, ali ovoga puta nije bio uspješan. Drugo mjesto pripalo je Grku Emanuelu Karalisu sa preskočenih 6.15, dok je treći bio Norvežanin Sondre Guttormsen sa 5 metara i 95 centimetara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 99, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru 17, u Doboju, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 25, u Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini do 30 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni i vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file, kljucko, 620 grama, 7,45, patlidžan, kilogram, marku 85, puding vanilija, Movenpik, 150 grama, marku i po, toalet papir, troslojni Classic Soft, ceva, 16 komada, 6,99, mašina za veš, gorenje, 599, pročišćivač vazduha, Vivax, 150, ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar, Fortuna Marketi, Mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

Vozovi moji prolaze, Toma Zdravković. Kada sam pitala kako ste, neko je ovdje pisao tužno, tužno, ali čitajući različite tekstove i teme koje možemo pokrenuti, evo, naišla sam na jednu priču pod naslovom "Normalno je biti tužan", i to hoću kratko da vam pomenem, pa ćemo se vratiti na ove rezultate PISA testova. Odbacivanje svega što je bolno, teško, frustrirajuće vodi u iskrivljenu realnost, a to dalje u zanemarivanje mentalnog i fizičkog zdravlja. I ako se ne osjećate najbolje, tu su prijatelji, tu je porodica, tu je neko sa kim možete razgovarati. Da li će vam biti bolje poslije tih razgovora? Kratkoročno, vjerovatno da. Optimizam je zdrav, ali ne pomaže uvijek, ponekad se treba prvo suočiti sa realnim problemima, u protivnom može nam se dogoditi da zapadnemo u takozvanu toksičnu pozitivnost i uvijek dođemo do toga da u svemu treba imati mjeru. Pojam toksična pozitivnost odnosi se na uvjerenje osobe da je poželjno i dozvoljeno doživljavati samo isključivo pozitivna prijatna osjećanja, kao što su radost, sreća, zadovoljstvo, dok se ta neprijatna osjećanja i iskustva potiskuju, negiraju, izbjegavaju. I to ima te duboke korijene u današnjoj civilizaciji. Sasvim je u redu da se isplačemo ponekad, da budemo tužni, da se suočimo i sa negativnim emocijama. Evo, ukoliko ste se sada pridružili, dobro nam došli. U prošlom satu pominjala sam rezultate PISA studija, to je međunarodno testiranje 15-godišnjaka, rezultati koji su prilično zabrinjavajući, iako mi kao Bosna i Hercegovina ne učestvujemo iz političkih razloga. Bilježi se pad u zemljama regiona, pad po čitavoj Evropi. PISA nije samo rang lista, to je neka vrsta ogledala obrazovanja i možda bi bilo dobro da ga povremeno pogledamo, bez obzira na to da li nam se ono što vidimo dopada. I u mnogim razvijenim zemljama znanje nastavlja da pada, posebno zabrinjava čitalačka pismenost. Nije dovoljno da dijete pročita tekst, važno je da razumije šta je pročitalo, da poveže informacije, zaključi nešto iz pročitanog i da zna da primijeni ono što je naučilo. I prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, oko 20% 15-godišnjaka spada u grupu učenika koji imaju ozbiljne teškoće u sve tri oblasti, čitanju i matematici i prirodnim naukama. Prije 4 godine bilo ih je oko 16%, i s pravom se mnogi pitaju šta se to dešava. Ako smo svojevremeno sve mogli pravdati pandemijom, pandemija je daleko iza nas, a rezultati su poražavajući kada su u pitanju razvijene zemlje, naročito po Evropi, zemlje regiona koje učestvuju. I dio odgovornosti za pogrešan pravac obrazovnih reformi možda snosi i sama PISA. Kada su testovi prvi put sprovedeni 2000. godine, Finska je tada iznenadila svijet, zauzela prvo mjesto na rang listi i kreatori obrazovnih politika iz brojnih drugih zemalja putovali su u Helsinki kako bi otkrili tajnu njihovog uspjeha. Kući su se vraćali sa porukama koje su nastavnici u njihovim zemljama uglavnom rado prihvatali. I činilo se da Finska postiže izvanredne rezultate uz relativno malo testiranja učenika, jer je njihov obrazovni sistem zagovarao učenje kroz igru, naročito kod mlađih, stav da nastavnici treba manje vremena da provode govoreći ispred table, više da pomažu učenicima, ali od prvog PISA testiranja gotovo ni jedna zemlja nije zabilježila toliko veliki pad rezultata kao Finska sada. I taj pad nastavljen je i u najnovijem ciklusu i kritičari finskog obrazovnog sistema iznose drugačije objašnjenja. Prema njihovom tumačenju, izuzetni rezultati tada, te 2000-te, zapravo su bili posljedica tradicionalnih obrazovnih metoda koje su školama te zemlje bile široko rasprostranjene sve do duboko u 90. godine. Drugim riječima, uspjeh možda nije bio rezultat najnovijih progresivnih politika, naprotiv. I šta se sada može uraditi? Pokazat će vrijeme, možda pogled prema istočnoj Aziji, jer su oni odlični, oni postižu mnogo bolje rezultate, i postavlja se pitanje koje bi zemlje danas mogle da posluže kao uzor za reformu obrazovanja. Azijski obrazovni sistemi donekle bi mogli biti pogođeni padom rezultata posljednjih godina, ali je ipak kod njih taj pad uglavnom manji nego u drugim bogatim dijelovima svijeta.
Nekako sam smatrala da je važno da o ovome progovorimo, iako još jednom naglašavam da mi kao zemlja u testiranjima ne učestvujemo, ali je ovo važna tema koja se tiče svih nas. Jer ovi najnoviji PISA rezultati nisu samo još jedna rang lista škola, obrazovnih sistema, oni su upozorenje da je vrijeme da se reformatori obrazovanja i sami vrate knjizi. Idemo na muziku, na pjesme koje ste vi birali, Haris Džinović, pa Lepa Brena, pa Milan Babić i još mnogo divnih pjesama po vašem izboru.

tako dalje, čak i u stvarima o kojima vjerovatno nikada ne razmišljamo kao o tehnologiji. Ali ono što je zanimljivo je to da je on do svoje ideje došao dok su njegove kolege bile na odmoru, pa je tako bio usamljen i ostao je u praznoj laboratoriji i vrijeme iskoristio za eksperiment koji je, eto, promijenio elektronsku industriju. Tri priče u vezi sa ovim datumom i jedna zajednička stvar, da velike stvari ponekad počnu sasvim slučajno, eto, na semaforu, o čemu smo jutros govorili, u dječjoj šetnji, igri i u trenutku usamljenosti i praznom radnom mjestu, i to je sasvim u redu. Lijepo je i sunčano, mnogima prija. Vrijeme se jeste promijenilo, neko je jutros pisao da je morao založiti po neko drvo jer imamo taj pad temperatura, ali temperature su baš onakve kakve treba da budu u septembru mjesecu. Pričali smo o tome da nam je avgust ove godine bio najtopliji i jasno nam je da se klima i vrijeme mijenja, ali klima na Balkanskom poluostrvu se mijenja brže od globalnog prosjeka i projekcije ukazuju da naš region spada u jednu od najranjivijih oblasti na svijetu kada su u pitanju klimatske promjene. Mediteran i Balkan suočava se sa fenomenom koji stručnjaci opisuju kao subtropska klima koja se pomjera ka sjeveru, pa ćemo o tome u idućem satu našeg druženja. A neki ljudi su već prepoznali sve ove promjene koje se dešavaju, toliko toplotnih talasa i vraline, pa su odlučili da posiju i neke nove kulture koje sada uspijevaju i na ovim našim prostorima, a nekada smo samo o tome mogli razmišljati i zamišljati.

0: Pušte da počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.

0: 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdan 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam peradarstvo već 78 godina, inače kukama vrlo bitim smo te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3,

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Protest koji je bio najavljen za 14. septembar na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odlaže se do daljnjeg jer je Evropska unija pokazala stvarnu spremnost za dijalog i preduzela konkretne korake ka ispunjenju zahtjeva prevoznika nezadovoljnih zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Navode da je postignut napredak u vezi sa definisanjem rokova za izdavanje posebnih viza za vozače sa Zapadnog Balkana, tako je saopštilo udruženje prevoznika međunarodni transport. Američki predsjednik Donald Trump danas stiže u Irsku, gdje ga očekuje jedna od najvećih bezbjednosnih operacija koju je irska policija do sada sprovela. Trump će u Dublinu razgovarati sa predsjednicom Catherine Connolly i premijerom Michaelom Martinom, dok su zbog njegove posjete najavljeni i protesti. Policija poručuje da će mirno okupljanje biti omogućena, ali da neće biti tolerisano narušavanje javnog reda. Sjedinjene Države zatražile su od tankera koji prolaze kroz Ormuski Moreus da plove samo u određenim terminima kako bi se osigurala vojna zaštita nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću. Ovo je objavio Financial Times. Sljedeća runda razgovora između izraelske i libanske delegacije u Rimu, ranije zakazana za sljedeću sedmicu, odložena je za oktobar. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Iraka i zemalja Persijskog zaliva o rutama za komercijalnu plovidbu kroz Ormuski Moreus. Ukrajinske vlasti počele su da evakuišu porodice sa djecom iz Slovjanska i Krematorska, posljednjih velikih gradova pod potpunom kontrolom Kijeva u Donbasu, zbog naglog pogoršanja bezbjednosne situacije i sve češćih ruskih napada. Ukrajinske oružane snage raspoređuju pripadnike i vojnu tehniku u zoni Černobilske nuklearne elektrane, tvrdi ruski bezbjednosni zvaničnik. Tri osobe povrijeđene su u napadima ukrajinskih dronova u Borisovskom okrugu Belgorodske oblasti. Ruske snage izvele su raketne i napade dronovima na Odesu, Krivi Rog, Dnjepar i Zaporožje. Prema navodima ukrajinskih vlasti ima poginulih i povrijeđenih. Ruski televizijski voditelj Vladimir Solovjov optužio je Veliku Britaniju da stoji iza ukrajinskog napada morskim dronovima na Soči, u kojem je prema navodima iz izvještaja povrijeđeno do 30 ljudi. Solovjov je napad nazvao terorizmom i ponovio ranije pozive na oštar odgovor prema Europi, poručivši da Europa treba da gori i da prijetnje postaju sve ozbiljnije. Nikada ne miješajte našu velikodušnost sa slabošću, poručio je bivši kanadski premijer Jean Chrétien Amerikancima povodom 25. godišnjice napada od 11. septembra. Chrétien je to izjavio u trenutku sve zategnutih odnosa Kanade i Sjedinjenih Država uz trgovinski sukob i ranije poruke Donalda Trumpa da bi Kanada mogla postati 51. američka savezna država, poručivši da će se Kanađani, što su više vrijeđani i pod presijom, snažnije zauzimati za sebe. Temperature mora u Španiji dostigle su ovog ljeta rekordne vrijednosti, pri čemu je više mjernih stanica na Mediteranu i duž španske obale Atlantika zabilježilo najveće vrijednosti do sada. Naučnici upozoravaju na ozbiljne posljedice po morske ekosisteme i priobalne zajednice. Mjerna bova Dragonera na Balearskim ostrovima zabilježila je 5. avgusta temperaturu vode od 33 stepena, što je najviša vrijednost ikada zabilježena. Španija se ove godine suočila i sa ekstremnim vrućinama na kopnu. Na kopnenom dijelu zemlje i Balearskim ostrovima zabilježen je niz od 61 dana u uslovima tropskog talasa, što predstavlja rekord i premašuje prethodni maksimum od 41 dana zabilježen 2022. godine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
3: A američki teniser Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev igraće u finalu US Opena. Shelton je do prvog Grand Slam finala u karijeri došao pobjedom protiv zemljaka Francisa Tiafoa sa 3-1 u setovima, dok je Zverev za treće ovogodišnje Grand Slam finale nadigrao Rusa Karena Hačanova sa 3-0. Finale je na programu u nedjelju od 20 časova. Juan Martin Del Potro dobro zna kako povrede mogu da promijene karijeru jednog vrhunskog tenisera, zbog čega je poslao jasnu poruku Janiku Sineru i Carlosu Alcarazu. Osvrnuo se na probleme sa povredama dvojice najboljih igrača nove generacije. Nekadašnji osvajač US Opena smatra da Alcaraz i Siner imaju jednu veliku prednost koju njegova generacija nije imala. Njih dvojica su toliko dobri da mogu da ne igraju 5 ili 6 mjeseci, a da ne izgube mnogo pozicija na ATP listi ili veliki broj bodova. Velika razlika je u tome što bih u moje vrijeme, kada bih se povrijedio i propustio 1 ili 2 turnira, pao sa 4. na 8. ili 10. mjesto na svijetu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
3: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 86, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru i Tuzli 19, u Bijeljini, Doboju i Zenici 21, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje u Podrinju sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 u Hercegovini oko 30 stepeni.
0: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
0: Big Radio.

0: Tesco 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
6: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
5: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
6: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

sada ova najavljena priča Mediteran i Balkan suočavaju se sa fenomenom koji stručnjaci opisuju kao subtropska klima koja se pomjera ka sjeveru i naučnici na osnovu matematičkih modela koje je razvila i vještačka inteligencija smatraju da će klima na Balkanu do sredine ovog vijeka donijeti ozbiljne promjene. Očekuje nas drastičan porast temperature na zapadu Balkana do 2050. godine. A do kraja ovog vijeka rast bi mogao da dosigne čak 4,5 do 5 stepeni. Ekstremni toplotni talas i ljeto će postati znatno duža i znatno toplija. Nakon 2050. gradovi na Balkanu će imati do 13,5 puta više dana u toplotnim talasima nego krajem 20. vijeka. Pa nas očekuje jedna promjena klimatskog profila gradova. Studije ukazuju da će Beograd, evo ovdje su naveli Beograd kao primjer, do sredine vijeka imati klimu sličnu Teksasu, nešto poput San Antonija. Ljubljana će se zagrijavati najbrže od svih balkanskih gradova sa ljetnim skokom od čak 8 stepeni. Očekuje nas pad ukupnih padavina i češće nepogode. Procjenjuje se da će ukupan obim padavina tokom ljeta opasti za 15-25% i to će dovesti do ozbiljnih suša, nestašica, vode, većeg rizika od šumskih požara. To je ono što smo imali već ovog ljeta. Iako će biti manje padavina tokom godine, kada kiša bude padala, to će biti u obliku kratkotrajnih, ali ekstremnih nepogoda i to će donijeti bujične poplave jer isušeno zemljište neće moći da upije veliku količinu vode odjednom. I to smo već gledali, je li tako? Navode da treba da zaboravimo zimu kakvu smo imali, snježni pokrivač će čak i na planinama postati prava rijetkost. Zime će, kažu, biti sve blaže, kraće, kišovitije. Logično, to će direktno uticati na zimski turizam, ali i na zalihe podzemnih voda koje se pune otopljenim snijegom. I onda postane jasno da će brojni sektori pretrpjeti štetu. Suša će uticati na znatno slabiji rod mnogih kultura, poput kukuruza, suncokreta, a sve to zajedno utiče i na rast cijena. Na Jadranu se očekuje porast nivoa mora, to donosi opasnost od prodiranja morske vode u izvore one pitke vode i eto, to su neke predikcije koje su predviđene za ovo naše podneblje, jer se klima na Balkanskom poluostrvu mijenja brže od globalnog prosjeka. Mi ćemo uskoro o cijenama peleta, to je itekako aktuelna tema ovih dana, često se o tome govori. Idemo sada na još malo muzike, ali kako sam više puta obećala da ćemo pomenuti te predikcije o klimi i vremenu kako će biti u narednim decenijama, eto, bila sam dužna da to pomenemo. U ovim malo ugodnim danima kada su nam se vratile jesenje temperature nakon što nas je ovo ljeto dobro pržilo.

0: izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stamandić.

Još jedan pozdrav vama u ovom satu. Stižu nama divne fotografije. Sprema se zimnica, vrijedni ste, u veliko peku paprike, priprema patliđan, je li to ajvar, pinđur. Ruška i Neško se spremaju za zimu i šalju veliki pozdrav nama. Nena pripremila i subotnji ručak, to je uvijek posebna priča. Ovo je jedan klasik na ovim našim prostorima, krompir i meso. Stiv nas pozdravlja, veliki pozdrav Nevena. Ljubica je i dalje tu uz program Big Radija. Marko nam se javlja i pozdravlja iz Semberije. Drago mi je da se slušamo u svim krajevima. A ja sam najavila da ćemo malo i o peletu. Građani koji se griju na pelet, a koji ga nisu nabavili za predstojeću grijnu sezonu, suočavaju se sa dugim listama čekanja i haos je na tržištu. Iako se na oglasima za banjalučku regiju cijene peleta kreću od 650 do 750 po toni, pri čemu pojedini prodavci koji ga nude po najvišoj cijeni priznaju da ni sami ne znaju kada će ga moći isporučiti zbog velike potražnje. Predsjednik udruženja sertifikovanih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini kaže da je prosječna cijena na banjalučkoj regiji oko 600 maraka, ali da oni većinu svoje proizvodnje isporučuju direktno kupcima i rijetko se oglašavaju. Onaj ko se snadbio na vrijeme, ljetos je pelet plaćao između 500 i 550, dok je posljednjih mjesec dana cijena oko 600 i zbog povećane potražnje pojedini proizvođači su već unaprijed rasprodali proizvodnju za par mjeseci i privremeno obustavili dalju prodaju dok ne isporuče te količine. Zbog toga se javlja ta nervoza kod potrošača jer moraju čekati na isporuku. Ali je podsjetio i na onaj apel iz aprila mjeseca ove godine i u ovoj nesrećnoj situaciji sreća je da su ljudi uglavnom reagovali. Predviđajući ovakav scenarijo, pozvali smo stanovništvo na vrijeme kako bismo izbjegli pritisak i oko 80% potrošača poslušalo je taj savjet i već je obezbijedilo. Mediji su ovih dana navodili da se u pojedinim regijama, na primjer na području Sarajeva, cijene kreću i više, čak do 850, ponegdje i do 900. Ono što oni najavljuju jeste sastanak koji će biti održan naredne sedmice. Na trgovce ne možemo direktno uticati, ali trebalo bi da održimo sastanak gdje ćemo ih pozvati da se urazume. Nikome ne ide u prilog. Ovakva situacija, ove spekulativne cijene koje na duže staze samo štete industriji. Kaže, nama je cilj da svake godine proizvodimo i prodajemo, a ne samo da zaradimo u jednom momentu. I trgovcima koji ne budu radili po dogovoru i koji budu dizali cijene, poručit ćemo da se snalaze na drugom mjestu od nas. Pelet više neće dobiti, kategoričan je on, i vidjet ćemo. Nadamo se da će situacija biti malo bolja. Iako je mnogo, mnogo problematičnih informacija sa svih strana i sama pomisao na zimu zbog ove i energetske krize i svega što se dešava oko nas i u svijetu, pa nije lako, zato je, opet kažem, sreća u ovoj nesrećnoj situaciji da su se mnogi snabili dovoljnim količinama na vrijeme.

0: Samo mi malo mira treba. Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051-264-444. Volkswagen.
5: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Pa, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: u novom pregledu vijesti. Protest koji je bio najavljen za 14. septembra na graničnim i administrativnim prelazima Srbije odlaže se do daljnjeg jer je Evropska unija pokazala stvarnu spremnost za dijalog i preduzela konkretne korake ka ispunjenju zahtjeva prevoznika, nezadovoljnih zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Navode da je postignut napredak u vezi sa definisanjem rokova za izdavanje posebnih viza za vozače sa Zapadnog Balkana, ovo je saopštilo Udruženje prevoznika Međunarodni transport. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je danas u New Delhi, gdje će učestvovati na 18. samitu BRICS-a i sastati se sa indijskim premijerom Narendra Modijem, to je saopštilo Kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Xi Jinping je najavio da će Kina preuzeti predsjedavanje BRICS-om 2027. godine, a na samitu BRICS-a, koji se održava danas i sutra u New Delhiju, najavljeno je da će lideri razgovarati o jačanju saradnje među članicama grupe i međunarodnim pitanjima. Sjedinjene Američke Države zatražile su od tankera koji prolaze kroz Ormuzski more uzda plove samo u određenim terminima kako bi se osigurala vojna zaštita, i to nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću, to je objavio Financial Times. Sljedeća runda razgovora između izraelske i libanske delegacije u Rimu, ranije zakazana za sljedeću sedmicu, odgođena je za oktobar. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Iraka i zemalja Perzijskog zaliva o rutama za komercijalnu plovidbu kroz Ormuzski Moreuz. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev uputio je ozbiljne prijetnje jednoj članici NATO-a. Litvanija bi, prema njegovim riječima, mogla da nestane sa karte svijeta ako dozvoli mogućnost razmještanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. U Litvaniji je ponovo aktualizovano pitanje ukidanja ustavne zabrane nuklearnog oružja. Moskva se nada da će napori Sjedinjenih Država za očuvanje mira uroditi plodom, izjavio je pressekretar ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Ukrajinski dronovi napali su jutros industrijska postrojenja u ruskoj regiji Samari, a u napadu u gradu Tangaroku u regiji Rostov izbili su požari na 4 poslovna objekta. Ukrajinske oružane snage raspoređuju pripadnike i vojnu tehniku u zoni Černobilske nuklearne elektrane, tako tvrdi ruski bezbjednosni zvaničnik. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su događaji u Europi, uključujući i pobjedu krajnje desnice na izborima u Njemačkoj saveznoj pokrajini, rezultat sistemskih grešaka globalista na zapadu. Također je naglasio da je zapad kriv za sukob u Ukrajini jer je neprestano pritiskao Moskvu i nastojao da uvuče Ukrajinu u NATO savez. Najmanje 16 ljudi poginulo je u požaru u staračkom domu u gradu Viljakomuj u Čileu, a 10 je evakuisano. Ističe se da je otvorena istraga kako bi se utvrdio uzrok požara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A večeras je na programu veliki derbi. Borac će dočekati zahuktali Zrinski. Mostarci su upisali svih 6 pobjeda, trenutno imaju 8 bodova više od Borca koji ima utakmicu manje. Banjalučani su međutim na svom terenu 100% i upravo pred svojim navijačima tražit će rezultat koji bi ih vratio u borbu za vrh. Utakmica Borac Zrinski na gradskom stadionu u Banja Luci na programu je večeras od 20:45. Američki teniser Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev igraće u finalu US Opena. Paul Shelton je, da podsjetimo, do prvog Grand Slam finala u karijeri došao pobjedom protiv zemljaka Francisa Tiafoa sa 3-1 u setovima, dok je Zverev za treće ovogodišnje Grand Slam finale nadigrao Rusa Karena Hačanova sa 3-0. Finale je na programu u nedjelju od 20:00. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 52 i u Tuzli sa 86, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 22, u Zenici 23, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 25, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.
4: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
5: Danas i sutra vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
4: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
6: Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

našeg druženja, sat u kojem slušamo divnu stariju muziku, baš onako kako ste navikli, pa možemo i o običnim stvarima. Ili ono što je nekada bilo dio gotovo svakog doma, ali i dan danas postoje ljudi kojima ide od ruke to cvijeće. Jeste li od onih koji imaju cijeli balkon pretvoren u malu baštu ili imate jednu biljku, jednu saksicu o kojoj posebno brinete? Muškatle na balkonima, pelargonije u dvorištima, saksije koje neko pažljivo zaliva ujutru, neko naveče, neko se kune da njegove biljke najbolje uspijevaju zato što im priča priče, mnogo toga možemo pročitati i pronašla sam jedan tekst za muškatle. Tako da što duže cvjetaju sve do kasne jeseni i prvih mrazeva, predlaže se jednostavna kućna prehrana od kurkume i meda. Kažu ovdje kašičica kurkume i kašičica meda na litar odstajale vode sobne temperature. I takva mješavina se koristi vrlo malo. Oko 5 kašika ovog rastvora uz ivicu saksije i ne češće od jednom u 2 nedjelje. To je preporuka, ali naravno nije baš da će muškatla zbog kurkume i meda preko noći poludjeti od cvjetanja. Mnogo više znače i svjetlost i umjereno zalivanje, dobra zemlja i ono što iskusni ljubitelji cvijeća vjerovatno prvo urade i dobro znaju, a to je da je potrebno ukloniti precvjetale cvjetove. Još jedan pozdrav vama gdje god da se nalazite i uživate uz program Big Radio, znam da se i putuje. Pa ćemo pozdraviti Ljubicu koja je tu uz naš program. U putu sa vama sve je lakše i dalje su gužve na graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazu Zupci, na ulazu BiH, na graničnom prelazu Brod Ivanica, dok je na graničnom prelazu Velika Kladuša gužva u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u Hrvatsku. Srećan vam put, uskoro ćemo malo više govoriti i o vremenu, kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. Do tada uživamo uz ove pjesme koje su Skriveni dragulji.

sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

muškatlama, balkonima, onim malim stvarima koje nam uljepšaju dan. I to je dobra poruka uvijek, jer ne mora svaki dan biti sastavljen samo od nekih velikih događaja. Na početku našeg druženja jutros komentarisali smo i to da smo navikli, da smo informisani, da do nas stižu sve informacije, ponekad to čovjeka malo i optereti. Sasvim je u redu ako ste sebi danas priuštili da se isključite, da ne pratite baš svaku informaciju. A ukoliko volite da ste u toku, uvijek je tu preporuka da nas čitate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Ponekad je dovoljno dobra pjesma, razgovor, druženje, kafa, svijet koji gledate na prozoru i neko da vam lijepo poželi dobar dan i da vas pita kako ste, ali iskreno. Hvala vam za danas, bili ste sjajni kao i uvijek. Mi ćemo se naravno družiti iduće subote i do tada vam želim prijatne i lijepe dane, bez obzira na vrijeme kako imamo. Malo sunca, malo oblaka, malo kiše, malo ugodnije temperature i baš onako kako treba da bude u septembru. U 13.55 posljednje izdanje Big Radio vijesti. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena. Sa vama je sutra naša Irena. Svako dobro, Bigovci.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je danas povodom 31. godišnjice progona i stradanja Srba iz 13 zapadnokrajiških opština da se mora pamtiti progon 150.000 Srba i više od 2.000 ubijenih. Veliki zločin nad Srbima na području Zapadne Krajine koji se desio prije 31. godinu po svojim razmjerama i posljedicama predstavlja jednu od najvećih katastrofa srpskog naroda 90. godina prošlog vijeka. Po posljedicama je jednako tragičan kao i zločin počinjen nad Srbima iz Gornje Krajine u zločinačkoj akciji Oluja, naveo je Linta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na izjavu izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule da je učešće patrijarha Porfirija na sahrani Ratka Mladića, generala Ratka Mladića, dokaz koliko je društvo bolesno. Kad Tonino Picula za neko društvo kaže da je bolesno, a ne govori o sebi i svom društvu, onda vam je jasno da je to društvo neuporedivo zdravije od njegovog. To je, ne zaboravite, onaj čovjek sa automatskom puškom koji se hvali kako je ubijao Srbe u Oluji, dodao je Vučić. Prva velika pobjeda Srba na Solunskom frontu, bitka na Kajmakčalanu, započela je ofanzivom srpske vojske prije 110 godina, 12. septembra 1916. godine. Preko Kajmakčalana, vrha planine Nidže, protezala se u to vrijeme granična linija Srbije prema Grčkoj. Otuda je pobjedom na Kajmakčalanu započelo oslobađanje prvih stopa okupirane Kraljevine Srbije. Kako se govorilo, otvorena je kapija otadžbine. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je danas otvarajući u New Delhiju sastanak šefova država ili vlada zemalja članica BRICS-a da reforma Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može više da se odgađa. Pravo glasa, liderske pozicije, politički prioriteti u financijskim institucijama moraju biti u skladu sa savremenim ekonomskim realnostima, naveo je premijer Indije. Sasvim je logično da autoritet i uticaje BRICS-a u svijetu rastu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na samitu bloka u New Delhiju. Unipolarni sistem međunarodnih odnosa koji je služio uskoj grupi zemalja postaje prošlost. Odnos snaga se pomjera u korist novih centara rasta na globalnom jugu i istoku, istakao je ruski predsjednik. Za napade na naftovode u Saudijskoj Arabiji najvjerovatniji odgovoran Iran, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Trump je dodao da su ga jemenski Huti, koji su saveznici Irana, kontaktirali i nagovijestili da ne žele da se Sjedinjene Države direktno uključe u sukob. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u ponedjeljak u Omanu biti održan sastanak sa predstavnicima Iraka i zemalja Persijskog zaliva o rutama za komercijalnu plovidbu kroz Ormuski Moreus. Ruske snage oslobodile su još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Rusko ministarstvo je također saopštilo da su pogođeni vojno-industrijski objekti širom Ukrajine, uključujući metalurške pogone u Dnjepropetrovsku, Krivom Rogu i Zaporožju. Obnavljanje trgovinske i ekonomske saradnje s Amerikancima donijelo bi značajne koristi Rusiji i Sjedinjenim Državama, ali trenutno ne postoje zajednički mehanizmi za to, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je napomenuo da postoji značajno interesovanje za trgovinske i ekonomske projekte na korporativnom nivou. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin optužuje Europsku uniju za pokušaj čiste otvorene pljačke zamrznute ruske imovine, poručivši da nikakve odluke europskih institucija to ne mogu opravdati. Američki novinar Tucker Carlson tvrdi da je Zapad okrenuo leđa ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu zbog dva poteza: obračuna sa oligarsima koji su nakon raspada Sovjetskog saveza preuzeli državnu imovinu i njegove podrške obnovi pravoslavlja u Rusiji. Carlson smatra da je posebna podrška tradicionalnom hrišćanstvu zasmetala zapadnim elitama jer vjernici, kako je rekao, odanost Boga ustavljaju iznad lojalnosti državi i političkim strukturama.

0: večeras je na programu veliki derbi. Borac će dočekati zahuktali Zrinski. Mostarci su upisali svih 6 pobjeda i trenutno imaju 8 bodova više od Borca, koji ima utakmicu manje. Utakmica Borac Zrinski na gradskom stadionu u Banja Luci na programu je večeras od 20:45. Ekipa britanskog Williamsa našla se na meti kritika poslije treninga u Madridu. Čelnici Williamsa su odlučili da proslave povratak trke u Madrid sa retro dizajnom bolida. Umjesto pozitivnih reakcija dobili su kritike. Carlos Sainz i Alex Albion su vozili bolide koji su bili u bojama inspirisani periodom kada je sponzor tima bila porodica Bin Laden. Bila je to posveta bolidu iz 1981. godine sa kojim je Williams osvojio titulu u konkurenciji konstruktora. Vozač Ferrarija Lewis Hamilton imao je nezgodu na posljednjem treningu u Madridu. Britanac nije iskontrolisao bolid i zakucao se u barijeru, na svu sreću bez povreda. Kvalifikacije su na programu od 16:00, glavna trka se vozi sutra od 15:00. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli 22, u Doboju i Zenici 23, u Mostaru i Trebinju 28, a u Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme sutra, nedjelja 13. septembar, bit će umjereno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 21 i 26, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Penzionetsko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Deseti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo srpska kobasica Apetito, kilogram 5,99, paprika crvena roga, kilogram marku 85, tortilja korn, tandur 390 grama, marku 95, deterđen za veš kolor, persil 10 kilograma, 17,95, meso reznica Senkor 145, aparat za brijanje Philips 125, ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Evropski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: kávová. Pijú nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
3: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
2: Uštede idu i do 40%.
3: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 4,50, žuta mahuna AG Frigo 400 grama, marku 99, riblji burger AG Frigo 250 grama, 2,50, Milleram 28 mlječe masti, Vitalija 850 grama, 4,50, dječje bokserice, dvije marke, ženska pijama 7,50. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
4: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
4: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.com.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim madracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Novi izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je Ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.
4: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilje i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Violeta i Cen vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija na cenvih.com.

0: Javi se putem karijera.lidl.ba.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: kočica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
3: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
4: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
5: Danas i sutra vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
4: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
6: Ovog vikenda u Kort Marketima: kruška Viljamovka, kilogram 2,20. Jabuka Gala, kilogram 1,45. Pivo Apatinsko, 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
8: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
9: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
10: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
11: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
12: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
13: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, mrkva kilogram marku 35, jaja M klasa Appetito 10 komada marku 95, sapun antibakterijal Lahor 80 grama 0,85, frižider Vivax 245, mašina za suđe Vox 485. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavlja

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Gort Marketima: kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
1: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
2: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, za mnom mi obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.
7: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
8: Big Radio.

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online